0: San ka nɔnɛ san k'a lafiya ka gufɔn siya ha ye wuli ha bɛ siya bɛ gufɔn bɛ suma wuli ha da hɛ gufɔn bɛ laada o
1: mɛ ne fɛ bɛ fɛ fiya ne ka sa wara hɛ kiyɛ nu bɛ gari bɛ fɔ gari mɛ fini kɛma bɛ ne su su mɛri mɛri yɛ ko sunjɛ yɛ sama gari yɛ mu a fɛri ma a fɛ gufɔn siya bɛ fɔ nɔba kɛmu sama gufɔn siya sama ma o bɛ fɛ fɛn kiri ma bɛ ka sun mɛ fini yɛ kɛma sama o ka gɛn fɛn kiyɛ tɛ mu togo da wuli sa o yɛ ne ka bɛ tɔbiri mu. Gan da bin kosa ba ya fa go bin wahala sura ka go bin fin da ma ke te to wa ta mo o go bin fi ko fi ko ya sun duwa me min da ke te to ba go bin be na de mi sa ka fa ne ka de ma o no snae duwa he ton ko so sa ma no fin ko ke te ko ka do wi sa
2: ningi bu wei wu to mo so ra ki nu ye ba sun no sia sa mi ni pose ko zo ya be wu so so ma to wa ko sin nu dura bien be ra gya Mwe tamu koto ili aswa nka saa proze kozo ngwirugi pele ntenka abonu gia. Asu no siyo mwe migum saa tombe sware kia kwa kwa sini nina awa yensa proze kozo ya duke. Mwe tenso.
3: Dema sankpen hano zaa ni proje kozo ya mwa yen mwe ito migi san sankpen sugire me kwa hiyan kwa hiyan dura duruga. Mwen gina siye, mwen gina yi dari dari kwa wa itu. Bidi ya sansuwa ton korobi mwen kwa siya kwa siya nou. Gison tonu kwa lentemo. Gina gwen arondisma ka nyesi arondisma sa niswa sa mwande wusu tena ka ita. Wusu tena ka ita yi kwa gison tonu. Wusu nyenda nou nupia nou kwa siya nou machine mwa. Behen ton korobi yi kberi wudu gabi ba wami. Ibe ni duru ka gison mbab machine mwa mbawa bakabe mwen kwa siya mwa. Nga kuwa bebabe soja kwa siya mwa. Babe ngungwa sa mo Boga mwono isho Duruga unwe beba dambwa mo Basa igbe ni ndabi nun sani Suwa giswa de nyenda nun kwe lentimo Gine guru ka nyesi arondisma ho Basa igbe ni Nukpia nun kosiri dura do me Igbe ni na wano na mashin mo kosiri agina dura Mi kumti ame Kosiri yudu siye yesu kukwen huko yka ha Basa nke bibu Ke bibu bana kiyamba ke udamo Ben diya miso bana ke uye mo Mi kum diya ndabi nun kana de Bakunga ye kwa kwe Bakunga ye timpepere kwe Angude me dini we nu gina behere betia amangira nanne dini bagura na yakuno bibe wari yinda binu kedi yinda be miensa awagi hontonu behen pelen timo sansoa de gina guru timo sa proje kozo ya nomi yakpian ya besen ibeni adebe ni bolu gaba nu nu kapian nu kedi nu bande kedi nu wesi nombu di nosu kadia tembiro bakpian ban gisontonu kebi wa gina guru timo mi wusi so hakpian sa kedi ni bana Usi hank mi hakunne kohira dura. Kohira dura, dumi banson gina bagina kedi buranu bagina ni wa. Nkwatia. Yuru se, kohite kwen o dura, kadima besen bipi bini, biba kwen ba ke u da wan, kuru kadima boku bokwen waben ke u kwe buenye nu so. Gison tonu bagura ya man kiyan ni mwande mwana, ba man shon ya mwande mecha, de ba man mewa kukuru, kanadima meti boku ben ke u kwa deme mwene. Kwa siri ti hukme u deka ha nim. Nin turaru sakpian ba nin turaru ba ni bana bana nyesin timo nin turaru ba bana me gison tonu sa widu bu kwa me gina nyesin titu ya nyesu duo nin turata ma me nin turata ba ba bana me ba kuo biga ha nosina nosina do mi ba ugu kana barabu yin dabinu sanu sabamo sanu dem bamso ka adima wane o de da den den bar ho ya de di kuma ka de ma biya ta mi ton krobo be ni ka hunda man kara be shuma ko yino mi abo ka ne na amma gi son tonu sano ba ugu be ni parwe bangam mo be ba ka be ne din na ni no
2: amadu adam genyira mo ka sunno sia mawe ko sin nu dura ye san ten oru to korugia
4: alehere good mo ye ko lo sun ka ehn kwakun obiri so wala ya su sanu ku dubu ko se ce sawa ye ara san ba re da wa har mo yo aga ni mo bam sonyan be ba da binu duru mo ban da sonyan ye pro ya wa mi ba re giro ni nan kami pro a wa har so sara wa be pro wo bi pro ya ra wa har mo to ya e ba ka sun tem ko kwa ya ka sun sanu nu ku dubu sama ko si giawa ko so gina da biba dabi nduru mundi banda bini dura ka tai bibura wa ka de ma buka ni me wa ya bisan wahara wahara baka ya bisan wa ma basum basum yo be kamoto pompo no ka mundu pompo ye ko ni me gama sai so ma be ni dikisi no mumi baka ni me so akwa kwa to baranka dan bini ni ya kamo ya kun wahara ga mo ba biba ga inu mo biba kulukulu mo ye ko de babe nuki do son semi puru wahara so avara wa kadema sonyani kozo be ya wumbi bukami ya be san temako baka babanda kiani kwa bampa yale barawa yelu ka ye kozo sun nomaduke ami ale yan santi.

0: Sabembera gya.
1: Ta nasiara jurnalisti. Ambera pai ine sagori nembusukunu pole kuzun soma ye ya ugibu kwame ambera ugibu gina bika bennu kito domi bin tabnu pa wahala no baramu ye giso pole kuzo ya na ebe kwa kwa migumi bin tabinu ma ye nyaro baramu ma ba buku dobu tusiamu ntiena tono uyawe mo winu kiduno da bebe isoma emo bendu ki kado amokma engi ya kuyansa ntiena yeni ya son simo de me wugi wo batuba me behen soma bebe pole kuzo ya misie saka u soma emo me behen wahala yan kan woro mamu be bason sanyaru yara sa wahala yara ye pose kozo ya sun kwa kwa migo miye ngolo saramo wahala ni sani wahala yara wa migo mi nenu kutobo gumbu saramo amera ya ugibu bagirwa bebara awa ba sone ba wahala mo bebara awa ba ni wahala mo bebara awa ba jaden biyabara ko ma sonyano bi komye ba ye wahala mo mabandu kutobo tusi ya mo behebe bagmisye behentim behendu kutobo gumbu saramo sa sera gengen.
0: Ya wansa sera sanwa ye sunno siya gai kote ha bikia mbira gya. Sa doa uswa kambese mbikia rupoje kuzon soman suwa so kukani baba kuwa ya benno ki dore ya kira somaiba mon suwa so.
1: Kakbe ka ye poze kuzo ya sun kuwa. Behe wu ngusu adaren yibe tisamo sa sokumo ADV, Association de Développement Villageois. Wu ngusu adaren yibe tisamo. Amera besem Monsi ye yindi soma esamo yin yuri sara ko behenti ni sara ka soma ko ko tieni ningano sara ni ya bahoni bia ningano gunono nanu soa ningano saku manye ma hakbe ite na yin ka hakbe ka gina kuje kozo ya gina sun tie pakoro kwama awo pakote babune san behenya ni duke ma se behen bibu bibu bako na budi ma ntina gina yetona ya no kudo tura yembiru pesen kontubaro ta moyo bunyi gbero ton krobo ka ton ro ba wami na tama wakati ni gum ton dabino baran la wahala mo gura ko ne ukada daro somburuko kadima potokoba yiresu yen wahala ya wa yen wahala ye na tama poje kuzo ya sumbara no kan ye basokmo botba botbe gison toro babu ne gura na yakpa awo kada a wengiro soso sobokwa traitement akia da ani duke kada pa won soboko natama yamasa mi andas derun kakwa du amamo na nasi kadua natama ni mundo padayando awo bune sakisumo igira yide soso non karanu sananda ni waharamo natama oye kozu ya sun non karani kan mori inti na yini ade me sa wahala mo me akoka mori akoka isone ko subuka sun yin ko sun ya ma ba sun yin machine kama machine ge yenti nuku do ba wo a wo go se wi nuki kundo nti na giso ga yin in nuku do tura ya nuku do girai mina ra ga ma dure ni esa ba amera be han wasba be bara dasi kare a wo barano ra be komie nyano ra be komie natama ka poje kozo mbaroka sa ko baranwa sa ko nyaniwa amera behenwu so za so ndika kontubaro kilo no beta poje kozo ya kiye natama magura pa baye chidu kwa bakpa paso aye baye nyira sunuma ngwene buponko sunuma ngwene nim gerairu ko ini be pro baye chidu kwa bakpa gura ba mara atakwe ubuta mpa natama sonsete hako dominigum poje kozo ya ko sa aye jena gari ni indu kutobu kwe. Mwewi ka amiti nyinda ka suwa la kontubandi yaka sohodu na tama ama suwa ya mwera kadima ka amiti nongo kuro sohodwa ya gari ni kutobu tura. Sasi ya gengi.
2: Proje kuzo yaka sun nukidiri ya kwenye yaka kwenye ya kura ya sun duri gya.
0: Tamu koto iliasu anuwa yensa igwe bosa bosa ni basu yewe sui mbese mbakwa ni so ye mbaku di basu nosia mena we mwaru so ye nyira kakwane poze kozo ya kwabe bakwa ni so mebe nukidure ya kira
2: ya ha besen kibi pibi ni bem

0: di tokoni badiri baka di panu ho wura mi emi yagina kuwa mi nuku dubu tia isu ponsu tusia yu se besen ibergi bebe ba ten gose gose nu mami inti ya hun kuwa nuku dubu yiru na kangina bamara ungina wen to yu wen ti gison tonu tonkuro awen gose gose nu mono kama ipro am bamara unwe au kadama yenti sumirami so ni no maya ni ni sanka bibi ni ni sanka bibi ki upi mo sanka bibi bwando ngeli sanka yumuna no yenti ya ha gartia ikasu nuku durasia nuku durasia sankme gisontono sam maswa sam mera ni troni ba mumi mumi pronti ni troti ti gan ya do mi yedu na parobe baka nye me boko do benne yi ni kiamande hama son serifo to baka nye gisonton nye mwa mi boko da ban pompi kesia benne ban yikai baro da ban urama boko da ban benne ken ban nimeno mwem nyanu ban nino ban wama kama ben paro gado yenti niko dobu yisiko penso tusia yirami kapoje kozo mbarka gisonton sinasen nonne san nomanine wo yenti akwa domi yedu na sarara behewe parabu ka behegba ugu hakana gaya ko gihonton bahun tularu kwa antilasi nyante mi unwa hanumanen no me
1: sasiara mo ye ikpia ikasungari ikpakiana ama setenwe sen bikianu kun norukwe sada uswa aka gari kote taswi yeko mbikia temi ni yeba sombugaru saite titakura mbitani mo zami ni proze kozo ya bekabe mgu suso noba soni. Yane yeko beli soma kwa natama soma emberagia ibitani ba wa isu no siyo yensa ambitani ni wa proze kozo nsoma ensu aso. Mene ikwa ikabitani ni ikani nyanka ikani mweno wa.
2: To amera tagi saka wahala banyina wahala ni saka yina nungirumo wahala ni saka yina nungirumo wahala ni so manko menosu suka menoko. Demi meno sinda mino sura dia suko besoma wakati so soutien soa behem wigini be boko kusia sia bunu soku bawne au gibu meno sa au gibu faiki yewe gabara ama baturu buki gabara ama bandure magurana yera di trote utantura ka tombus ka suwa aka tombwa gegeya yera kui aturi behe bisasa ibete mparobu sako mankini suda hebe yao suga boson ike mwina ye poye ya kia hunkwa afani ngana ye poye ya kia kumene ya afani mo ike mwaba wengiru dirima sako kwi sako para sankwara yembiru bantuma ganso yara tuye ya ku kadi magabak beya ya ina tonko wenda wabako ne sa sonke do sako da sonke kasu sa nimo sako ni kasu tengi ni anagbiru danoma wahala ya ka ina yang girumo ama ka gem wahala embiru ugiu bara sunnowe sambe pakiana afani ya wa amigum manko dede dan yera turi wakati ye ngwene uje yana demi projet nganu ya kpini mo ko ba ni anso ko ba ye ba ko ni ko ko ba ni antura ya yini ya kukura ko ba ni antura ya yini ya kukura to behe ugiu sara mara garagara nyande ko esakini busin ye ko ayera turi ya ko kabu ngibu ndabino kanu isunde kabado ma poye isunde poye yisete bado ma ita homme no sugu sangina ma bana isun kwa awo bebe mi ami be ma njimo poye igunjimo bado ma poye ira ya kwa na mo yang ka be menemo yisese sa kwa no wahala ninu mangiru mo gabako manne poye yana ne ahungu bi kosiya wa bebe haso ma ebia ye kuro yinga sa sa kuno mo wahala na nu geru mo
3: gema suka se sonyani wa meno su sa meno su kwa dabidabinu de won yirumba omi sa meno su kwa bian kuro bune azuma kuro itaso sanku meno kwe to hele nda atura wu mbibu ba wasira ka meno si to go sari wikun tibike to tombe no deme nyanse ba yu kuro basu meno su sokumono sokura gange wame ben proje yoko gange akwa me awa wahale samomi wikade soko ane wani menowa unkunu somi udo kunu somi uwasira to yebe puro wahala baka asawa wahala yi beze sasa asa bepari sawa proje saka wa wabirin guru guru saka bepari to behasa gaye sayo kwa u kadima gaye kagaye kwa hale wangari ya pe to miasa di kakpari mi beba tontia tia beba sunnoe kabia sala menosiko to kade magaba wami ona isu ndi oda sawasira kasanampu gaiti ayemi bai meno sida ino mwe bagiomu to mwe gison toru yasun kwa nukutubu kwa hale sawampu sawahale yese eduari
1: sado amimbe sensu na kitengu igotio prekpre ama susewe hensu na kite denla nomwe tentera imo kwa itonkurobu tondrobu tonkwinibu beba sabe nguso ba widobu kwa poze kozo yabe nonkeruka bai mokwe ibe diya somaye ba kwami kwa uka enene kwa uka bite
2: to nomwe tinamo ngugugu diya yesa awasi kamwendia do tokoro kwa tokoro wekene bipibu bukuro pro yesa gina nakimu ngugugu siyara ka dame ba kuro duke poze kozo nso aso yembiro bangu gibu ma banson temanabu biabu ke dun banson abane tonti a de surukwa adime ka peru ntindia ntina yakire ye san suru san na temane buku ma kasun musira buku kasun musira buku ne poli ye ye kusun jini kwa ya temu bandia heti awo patrin gano nginia patrin gano kawahatia batrin gan ya samu risu ngiba tienu ganu akweko tieni bakone yeni ya sankira yeni ya mwere yeni somo tiena ya ya bible ran temo tiena yana kinne wo kibuson ba pro tema no suruko ye pole ya kusun kwani pole se ya maeko mamba na ya ko yankire de basi pole ya ni komya siamo yembiro mana tema namo banye mino sana ko kare ko sumino suda sana ko kare ko bam banna hamo sana idiri basuda sumino da sammino sidamo sabe hangu bani momi sammino sidamo ya be hangu ya haki ya ko sun kwa tena ma na pa ma u gibo kanamo ya ba sun kwa mi su pam ko kare ko su noti ya ko su sanu sanu si ba su wa su kai nene didi ba ya yin kero goma ne ka son yo ba de ma bone moi machine ya bara sun kan ozune odi maha sagabu da gage kire ba barani ba hun kami su barano ni de ya san ba hem ba hen yibete so barana su kurun na man tiare wa ba hen yibete so sakun mama san mo gandi hakuda hokuri kahuma su ka ba hem de suma ko yan nan san ba hen titin ba hen yibete sa mo min dia ko hanna igberon tambu ko ibokire ba ka ngbe suma ko natama ma no san no ti akwa kadima ya ko mwera yimbiru bibi basu ye kami tonte bana bay mera ma badima ya usu adamu ba san baki kadima sako maiwa tena ina kin ne wugi wudiya yirami suru ye bay pro kire mana sera de me baka sun nane kwa basun gisiya ma ba ma wure sanna hambison bara be hengari no oboka sogoko tena nane basun sami wangule kusuni yesusio kade masanu sanu ya hakia kuhun kwa nasiara kingim
3: to nasiara nesisu ne umwete na mo kumu ugibudia ya sana uye kuzo msonyani ba wabe wabiri gibu kami ba kuro bakumu wabiri gira kuro msonyani ba sumu kami to na tomo kana mo biwa good morning wa kuro budibu msonyani nene ya mwa ba ule ude msonyani nene ya mwa dama si we wahara kwa kanu sonyano ka mwe wi bakano unwe na aye nene do to e sonyani ngana wa mi soko yino nduke ya gana nson bukura ni pene ye mbiru sonyani tilasi dani ya dendi muno yoko kwenye kusankire to ye nsankira bunti pasu ye yino nduke ye sonyani kusankira kasana nisome e na mo kongu bibu kana wami baya kwa mo behe pro wabi pro bawele de hui sonyani nene ya mwa unganu so amembiru si ubanda so yani meri na ba wame ba meri na bu meri me yekulu ya kasisi na mwaka udema ye nganu kuwa baganu kbena adan masanchira kwa hibi ya mwa na togo kanamo bebe wabe nunu so yani wakuru ba ule suru ku kwa imani ku so yani nenduki kwa ba ule nenduki ibanka ni kbeni mo ibanka nunka masanchira mo aya wa na pose kuzo se ara kuso ka pose kuzo usada pose kuzo esa saka yo genka tia bayan kwa mo be kuro wa biri propai be pose kuzo de mi aso un bolo da masa ke genwa to sabi sera ke ni ma ba sun kami su ko ne pa bin ti pa bin boraya pa bin boraya yemia
0: to ni ko ma be hengi bu son ton kro ton do wa wasi ngi ma proje ko zu e ya na be sen wo be sen pelentimo ya sun be sen ke dia bania ka proje ko zu barka sakunya be se adv gibe ba pian ba bakid no kwa adv gibe ba pian ba be ton kro wi gberu ba pian ba be machine ndia dua ba machine wawa ka proje pouzo mbarka usunda bin mupia ba baninto wa wa wa wa na tama yin so aso no ko babre kana me wewe ba ko ba pa ba no ma beria yin nenebu ide ban man ban yin nenebu ne ba inde ne muye de me mo ya me ne ye muye bo ma no takara kwa to ya sabe kana mo ban yin nene pegama ti bangina wa benwuso gina bobe soma kwa de ten dogotro diruba de ten swaba pon baba manka benwufu da de min guri wo ya tro no be ba pon wa mara be ba dogotro diruba mara be ba ma dasikare yiru mara maison da jeune bobe ba dasikare yar mara awahi ban wo no yiru ba mara ata ma minti hobe suru kana sobe no banti ban suru pia suru do min banson bentinga ya wo ya mi dengiye ku kabasengiye ngatia to bi de memigiye yakwo me usuda na bandu manenna bakinka doko trudi bane usuda na bandu manenna a debi de na bandu manenna boka doko trudi bane binde na bandu manenna boka awahi banguno yiru bane binde na bandu manenna boka pomba ko to poyen ku buzani ufuda bira yen sanu ya wiri bansi makaso maiko ka bibaki yuriki bane torki biba tonkrong yoki Emiyan kutia to sanu memigia ya dem ya ke biragi ya to nuko bikama min suru yankma ba masuru sosi ba masuru kuiban kwa ka de ma mika sinter ku minika tonu ka ku minika su ka ku a de ma binti ma mi baknya buko bingia wa ba do kutru ba binti do kutru wona ko gi bipu ban suru ko ga ha ko ga sa ye sam mo mi yukru ye bade kya bade ko tiro yika diwa tiro sa no sina sa soman kuna kwa ibo ko mi pelente mo pure ka ha pro ko sa ban sire me o yugo wa kura he pro yan ka pe yugo kuro wa
1: sama mi be sen sa kite ngwi gotio na ya sa me kanen gibu be sa sa sina sa sa kite kwa sa be sen la kari we si a mi yen sa ko kari e pose ko zo ya sun ko me be sen wu su so alfani e wu ntom mu ba wa mo soma en so aso Yembera gya sa sakite sian bebe isma sun sala ki amadu adam on kasan proze kozo iber boso kai basoni basui uru tokoro pala ku maro gya mi wiya san yemba gudu biya salifu amindu ni wiya ma san proze kozo iber boso kai e kunto maro sason temungia amigumi kasewi tamu koto ilia sun kasan proze kozo wirugi pelenten ka bonugia kabea sa sakite diami bebe ma sun sala kini

Salam alaikum, sama propunan mu aburu nye zidi ndishi ni mapoza afati ntefe mkana nuha agaru ya miti weta chini guri dinya teke guri yebun zanu mwene radio baki inendo honkwe sama nuna arzumana saraji rubi inka na waranka chini idu amwene handu wente mwene jibiri gante no yungu ina huwe na hanukuru no weka desi nti imwene labari yu no chingha agaru ga labari yu ka iwa kwe nanyanzwe se iwa to sukuru hindo kameka chino se kanumbi mka mansa guminanti ana ngwari dan sukuri okuru pai kuna ama dala gugu kanchi konya ko babe mambana di bofu baraka nsuba abanayo iman na gombo ko ne sukuru mene ape mete asi meti ne foyaza la bari go ne doka iba pe nanyanze se la bari nya di bana iba ye ka ke sukuru hindo ka me ka chino se ka create ngosi anduka kwe ko bara sukuru nze fase da fate ala bari go ne doka iba kwe nanyanze se la bari nya di bana la bari ka iba pe nanyanze se ana kwe chi ika no ka sukuru nze hin ka kwe bara hefoka nzan hunde ifo ate ndi ala bari bongo ne doka iba kwe nanyanze se la bari nya di bana iba ye ka ke sukuru hindo ka me ka chino se ka sukuru o mone wo ka nche delege o gbe fo ya barang be ala bari go ne do ka iba kwe nanyo zese on wichiro ala bari na ka kaisa wa mana kaisi ya vose te mone ka mendande yo iba mara uka no non firi ju zama mafona hagaru Christian vose te nye agoko ka mendande imene injiyo bon nyano gunu ko mana kaisa wa mana wene mechi na chifo kwe ne ifo yu hino antonu ga turku na numoro buru nuyo ka no kwe ku hagaru iga wakati okuna labari ka sintika iba kwe na nyanzwe se iba kwe sukuru hindo ka me kachino seka nubi mansa imene binega na gutata chio kulpa ikuna mwene sukuru kuna gominanti na Mario Danghe kanche na Francis chine kantin skole na dia gominanti abakana mo abakana junguri abakana ji sadi heka kwechi turi kakwe fejina nyeku na chiri kamba dani konyako babe unyo ya hima madala guguda sadi manyadi dena tu mansa konyako babe foyo churundi aka anahima nyue madala gugudi no ka gominanti akana mwana ji ahima chiri na nye kubo gominanti mabara hefoka ano tu nyodi se ganano sukuru wakanche gamboko mwene harukusu mwene konyako babe mwene igwera harukusu ni ihansinu mani nara bao nonche donasinye tosu kana mechine za nyache au ka gominanti asuhini ka nyeku na chiri didam konya ko babe ya hima ma nyeku na chiri dande ya woyo kansu badala gugudi banayo anke baraka koyodi ngoroka gominanti mene maari he kanche kantindi amaka mananka bana ka gominanti suhini ka he kurudam sadi ambaraka koyodi mbo ma falano amandala gugudi kankana sadi nyadi ana maturide manyeku de machiri de dumi gominanti kana mo kakana dunguri kakana ji kakana bado de atani odi kurupa ikanteta ni kwe ubongo akunano mba mbana dea de gamboko mwene chobu harukusu mwene konyako babe mwene ibera harukusu kancha biru ape harukusu donatien tosu ana konyako babe di mareka dalagudi anabisa bofo de ya madema nankachin dalagugudi abana sadiko di denka sukuru ambaraka kantini mwene mareka gominanti adamsedi mabaraka ngama kantini mwene mareka gominanti dam akonyako babe ugana na adumiho imene haraka yuko na bofego no kazari zari ya de mbisa za susuba uchi nomba ye kitefu de ya koyo didiba nkafu bofasika afute tense de ya nye disega nano gominanti ala sabu kadiaka de koyo di mbaching na sukuru zari ana mwichiri maye sukuru sadi mahini kagwete sansa domi woka herega masu anatamaka abahinika beka ahima ate sansa denye digano gominanti ila sabu nye ndiaka heka kwechi mene kantin skole yodi abahinika konyako babe yuga kako yodi monga na mahinika goro mene sukuru yokuna kabete sansa labarika iba kwe na nyanzwe seka iguno chobugi hindo kame iba chino seka sukuru nze fase nungu suka no jiri hinza
handu waranza chini idu na naruka noruku nkuni hinka miwe hinka na kababa na hanga chini unoru handu kakweko bara sukuru nze di mbet ngosu asena create create handu kakweko bara yubi la misi hene baturu handu wakakune gunungune jibiri ya kunte ifa ya aduka tenindi ka sukuru nze di akwe baraka efaka ana mwene chibakwe amwene chibakwe wiboro mwene bia heka ili chefutu na nyana za sadi nyahini ka hinsa hinsa de ka ka heka abungoba sadi nyana tam nobe humansa na imene kankara fiyo moji ni peyo boro hini ka hansine mwene biazaya sadi ka atube sadi ka tam ambara zanga kwe bwe ana biaza katanya dea he zanga yano sukuru nzidi ate heka ate nyana tam dea chiba kwe di akwe kuboro we borono amwene yali ya deka dia awene funtu di nyan nache dia nya kakwe e akakwe imene baso jodo kakwe me disika a bofona hezenge atenye se andu kakwe kobore ka ji e ate jibrihin ka fonya e kakakwe chi awo nya suko chine didam saria kame bana ya bine ngosu chiba ngosu sukuru nze dise kan ye ka mene kan karafu fati fati ningarika adonchi ye ko zorite from one you say dia nyadi dena sukuru nze di mbara hefoka ngusu ase sadika ngusu ase nyanano ndun dia ka a adu mbahini ka anam nyankaye kaguna ka gusu ase kanu handu waranza chini du jiri hinzana ka basal katena sadi anhanga chini unurubana nuru kunkuni hinka dia te be gusu waka ntamo ababaraka ne kakwe suwasi batru handu tago handu tago ka kune buru uiwa uru awane jibiri waranka afosi mbaye ka gosu di ahini guna aburi la barika iba kwena nyanzu se la barili anakwe chikano iba ke sukuru hindo kameno kachino se ka para kune do anpera ka sukuru nze hinka kankwe hunu sukuru waka ili che gune makwe ko gune mwene sukuru ankwe ko gune mwene para ku zemine sinte kuna na mpebara hefaka nze hunde sukuru nze hinka diza hunde bila misi hene na baturi handu waka kune gune mwene jibiri ya kunte ife ya aduka kwete woyoka churu nseda nindi nchuweka sukuru nzedi mpeko guna jiriwe na tekeyo mhunu za sukuru no mhunu za sukuru nya mdukabara harboro na weboro no ka mhuni yali mani kuna ngoko kwefuno nya ngoko kwefuno nya borosinte anduka kweko bara weboro nze ya kangharia akang hari gusu fo hari nya harboro di kokari machinya na fansa nyen kurupe ko boru he foka ndi miling hari dia wo ka churu ndi dia hedi nzuru zuru kite nyen ka gari ka ya suku e sukuru folo fo nye ade dengyo inwene ba sojo nanche kanche nanche nyam bunzan ndi bunzan yodi kuna ambaraka ko di mene ga kusu nyeno nka kwe ka kite de ibaguna para kuze mene sinti mene ba sojo bon kwe bara he foka nto gwado di na imene ba soja fula chire kweyo toko di mde hini ka mwene ga kusuyoka no kananga kusuyoka nya no mwene yali yose towo ka churungo nindi chweka to kodi kande cherebe ko dira yo mefo nyano ka boro sinte kan hari boro hinkante har boro pedi aka nyama we boro pedi faba nyadu ka kweko nyadu ka kwechi anya nkurupa kweko bara hefoka zanhunde ko hinka ku menega kusu nyano nka ko hinka mwene ga kusu nyano nka nindido dea nindido woyuka churung peko sede nchube kato woyuka mbaraka nchinchini chini za imene handora harigusio no kakwe imene diasu gusio no de ndibaraka na achini machimbaraka na benani ika a dabu dea koyudi mwene yali okweberi ama bine yeyani
Abori la barika la barika ibaika la barika ibakwe na nyanzwe senobe iwene sukuru berio kuna nchingo na heka nche badilegeyo sukuru yodi kuna to badilegeyo di befo ya baraka achimbara mbe nyedi ya bara hefaka ihansinyo manina baoka nche brisare adam anduka kweko bara mwene suivea mwene boro hinkantena sukuru oka ili che zongo kaha gurisare adam ifa aluka chi woka nchindi si kachi mbara sukuru yodi mwene sukuru beri mwene delege kana mechi neza nya chichimi ka sukuru yomwene ba delege yodi ngo na gbe tutuma ka nte gbe tutuma gbe ka nte nya bara mete mbanghan sinu wazi na hunwe henoka ahima mwote sukuru yodi kuna hunwe henoka mbate sukuru yodi kuna na yasika ahima mahuna sukuru yokuna kana kwedu na wia nyadi kurpa ya bara hefoka nchinko senina nghansineo deya nyeo nghansineo nabine chobu mwene harkusi yobini ni nchimbara woyoka choro mbara kodroko na haka labaryoka ahima nchimbara hefoka mpena deya nyeo kankwe ko bara delegeo sukuru yokuna sukuru beri yokuna di betu tuma ya bara hefoka nchinte labari nyadi bana labari ka iba kwe na nyanzwe se iba chino seno be bifo imene gana kwe Romualdo Wadanyi ana akpar akwe kpara kpara ka akwe nyana akwe Fransi gana kato Fransi gana anduka kwe ko bara ka nyana Fransi gana kwe Emmanuel Macron na mota chite deya bifo liteni hene na anduka kwe ko bara Elize Emmanuel Macron na imene gana kwe Romualdo Wadanyi yotereta liotereta wedi kuna gominifo ya hunu nindi nyano imene gana kwe adukite nuru farambambata wedu chinigu na teke unurudi ifa abakate za alafia hinindo kame kakwe fari hinindo kame kakwe imene fitila hinindo kame nindi odono mbaka norudidam deya nyadi sega nano ihansinyo mani nabo foka ananurubaka cho nyano nche eme koku dadenyo ka ihansinyo na aha seni nyachichimika norudi eka kwechi efka bongo sabu aka imene binenga na nyana abate skama sa na norufara mbambata wedu chini ngu nateke wedi mbahineka fitila hinindo hinsa alafia hinindo fari hinindo hetutuma bara hefoka mbaru saadi morenya imene binenga na nze tutuma gono koha norudi amene kayo imene binenga na kuna mete asi binenga na baka abana mete asibinenga na baka abana nya woka chere akwe ko baraka na siyasa cho nya chichimi ne bora na borogaro no nga abana no naliba de ya no binenga na ababa na na Francis Ganase imene wakati ana bate Kaisa Maza unune radio bake Christian Vosetienye na kamenda na iba chino se isabu salama.

0: Ongo wa igbe dorun meran agbando semi jeton edo un dogbe nu mi e
1: me pe wa nu mi e me no gudoche agbando han ba jiro mi kude o ale un do jire o eyin se je karo pe nu mi wa nu e wa

sagi soma yarsuma baka onora yiroka yenda no bukati ansuru wakuru son no banne baika wure radio fraternité fm so adakiobu koba so na kobe dabal no sia kudemi koba no banne kanon kamenu tia ye asumi koba esora na kobe dabal no sia kabesem barum baton dabal ni na kobe no sia kuna na yena dan kwa so asan umberagia ben so inaite basoka uber magami to ddt namre yen dabal ma wa kweno kriyete mberagia drogomi ula mana uyuraga kwami ya berekete yara to kola sekaseka diru kuna yen tin dabal ma wa betia dia ni bara ma bibu weni dia sunu bu bibu wemi bu di ye biragia ngwere ba na gwege kwa sia mi dan no no bu to misho gabagari kwa gaba ku manki bu ne gubi ba kwa sia yen chini yen dabar wa kwino sa si wa za mi gandi ni be hen te yiro ho mi adda wa dai ura na franchi tengi au dami ka wingi ba ba wana uka gwe kulelu nguma to yen chini dabar wa kwino kwa mantra kwa mani ngala kasu mbele bele kwa nani kamili wakula nubu yuka yibu na sera mero bisibu beka swada kibu wama kakiru Christian avo setien wia ilikitini nubu soni utaki mo kirikiri kade noela mohamed audu nonomo nani kamili wakula nubu saka kwa mbe dabalu nosia msele uwe mani ndari sori nako de zawi mbele agendi ugina mwa kukwina akwele tondro Mero besiebo beka swada kebe maka kiro bebe wa ya diruso guson be yinko yara be no ganturi nkpa sukana guson dembe no turi kura kadro no ti ya mwa to isyako kana yirami to anwa dabar isyako kature ni babe bibe wo ramo imdebe gina imbe wo ya beno kasuwe kusarameso buwe nombaralu imbe galwa ikpulu pandanka mwela to drogo mi winguru barana badema wo bela basoka wulu tokoru gya mi barana badrogo nguru de mami to gishon yarsuma bakairi ben wulu tokoru mi gya mi badro winguru de mamu kushiro abo tirishiro kabon gbika so mi ya to mi barana bagote de ma gishon burte to bebe basan so sarokuba barana bai de ma be yiba barana bai mehuni banko da bebe bala sumiru kane police républicaine ba benkabu maba kukari kwa maba nyamita yiba dani miya bala da bagirwa bada badima ni nadanka kosina droa wiri rafiu abdu alagwi urada ugai girwa me beba naba de mami dobe wia masa nyamwa brairu ngari wia madede tesa mbukuro to unna kore su gari no ama manda nkwa atene son sokoto kabaton sakura na sugura mamisho bosu yidari ya bari bari mendan kwa barada baka drobi nkurti ma iwa kuru mwiri tu dedete imo na dore ya mirano ingwa me bimwa birami bala ya mirano ita sirami iwi ye mbuhira kakwa bimwa bila iso tu dedete no mwini bugari behem kwa lakuma rogeso bu miri bu busiku bu wa yen na kaine yen dira iwa kuru mwoni babu no tu ibara na bagirwa girwa irami gusono de dabal ni nukula nusui so ba ma ni ngano kasu kasu bala na baka yina nga dede ni iba kuru kwa sura na so beno siya inwa me in dabal makayera ni nane beno siya mwuma mekiri to so asano bila gya miye matombo gabula be tono hiru bala na to ba so asano bila gya nga saro kwa to isara be bala na so asano bila gya mendan kwa mi kison yersuma baka yini suru iso sama basoka oktobu iso naba ne nondola hiru ka nyenda no ka ti ya wiso sama mini bane yu kan kwa ba naba ti ya ba yan kakasume mendan kwa bin shwa iso kutunu kbala ku soa iso la mbe hen kbala ku maruge so mia iya kwa to me bala na bebe basa ba soa salon wa simo to bela bala na ba gari girwa to hiru gaba amini babe kibula na bu popolo semisan bu yo to pa buka yangi buka yanda buka ganda mia mira amo kushira amo diru siru urogo ma ukpukulu soni yibara mo au jume yensa kenzi ye ye osoni ukana
ina swa ina yetemi mi otuwa kororo to poporo ya kwa yara kamo amu kushira mo dirishiru mi ya ura na ushibu to mikam yobe so to mikami winti uma mera wa wiro barabara so kabebe ba kursomi baswa mabakada barabara bendu kotoro jiribe choke bendu kotoro jitemia baka gina bida to salame so ni mensa mebukukbe chinkuwa kuwa bamu wili basuka Maurice wia urada ugu nanonge nyami uwami ose dati barana baka gire girewa girewa menda kuwa kuwa ya na beno siami to DDT ngwini swa sana mbiragia sana ndaka isano domi matono alamo nina ngwini na bintona nina nkike ansibu wabawi ba wangwang kukuruma ya kari ya rakamo ya do anino shire seramiso bandona no wanti yanka adona li akurana kachu yewiyaron yambia bani wanti ya nyangwamo chamiso yewemi bani iina awo ngi ndome wishono di sana gai tubu mauna gabwe di memposhiru sana tubu kusaramisi wakwasu ya raka nini sumyora ikpuru kpangwa mwela inwa meheti dabal makayera ni nane mbe nosia mumma mekile na ibetia na ibetia ni bibu ye ibara mokantini mi jiansumi ibara biwe bankyo dami yengali ila bara nyabaka namini dwebi yenda balme ye baka namini dwebi bara nyababu hiko ya mbewe ne mabibe baka kyo yeda dwebi bambiro gwendema ya gerwa bako nabibe jiansumi mi bukula nabuka wahala ko babuka kyo ko dede bibu bukula kyo sina bibu ba sokoto baba biruko noma tura mi yiba kulu mi buku badna ku yaba kanamo biba ule nguru waloni banna da nobu nobu buka na yesa boroka nyiku pena me ibuwa kwa buwa buka dwe sami so banko pushi pushi benji ya ni shoro kwa buka be jishia miadara nobu nobu ye mea kirwa to misora ngam gabu bayi bayi kontoko suwa bayi kontoko suwa bamba bamiru na abe wene wa ya ikpulo nko kam bane ikpulo mwanishi ya me ikpulo banko kam bamiru kuyekpulo mwanishi ya beba chie bimobu bandu burabura ntona mehiba buhi kamemi donasien dosu wia urana wi biro apegi wi gombo kogi kye jite basuka gombo kami wia ugari ikirimo yetomba be buhi kami une hindeme shuku komeme bamiro kama hili kwa bani o behenti mbabe hegi yara barani aswa akana duru noru serameso papu nunsumi burunso ni awiru wolo e ya wira kama reki ibaka ini turuma bora bane adwe ka nyiku dara nobu banko yenkwa bayera agari kontrowa yindi ngwine tombu sina kwa bugari buhi ku bendire tie wiya girimome mo bandukere bamiru gobi isuba bushuku bacham mihaki munkate ya mumma foto mi tono ale kambu ejiro awo maiwara barajiwa mi mena baduke mena ngwine baure kuro unyema kakima ma unaron de membu hila na ngwine banda danduke babu uno babu kusanu iba girwa ba ikuro ngwela to ina kwa mabeno siya mene ino budo giyam kyo bibu hiru bera mira gune mbira kia miami bibe bala na bawe bude wakuru nsaka yankase wakambonu bikaso miya bibe bala na banindira mini banindira gama mi adamisi sonu suru iso sama mini son na baita adamisi suru iso wa mba suka oktobe ya wondora yu kayenda no katia ini wabela basuka gune miya ye kwa to bibehege wuka wuba bala na baba nyamida bibube tono iru wabi wakuru wakuru mina mida bala na to pansire mamta ane basa buhiru bambusiru ama basuine biboro ba ye wili ula walu wali nima iba so unuma to bora wili kunkone wiwi da unoba gawa so kuto koi yera ba miyamira ba sanu sanu badona si mi miyamira badona si sanu sanu bala da baka bako dobe yara no to mi bara bara bala naba bebe bara sana bara tombu faba kumi babi kasu ye babi kasu tama kaduka haba dami ye batura ba komise
e kamon gwe kagi kawiya sanu bada miara bada ba bibe miya iba be miya ato ni meyan kabi dami gura bi mwami bakwa nye yen sababon suna bala ngelmo man ninka mwa ton anku ni nye akun na ningwari to biba yen suna ba gora yiri ankiya biku adi anye gora ya bimu we bi merobu gabu bala nsua de bala ni in ba wili mgu nembu en shuhuma adamu idefa so dobi gai na gelomi to agai giri giri namo su gire su pure gari yili su igire debe nka wene ademe mero wukabu bala mbi ugwani mwa berekete bini ba kedira ba we to menda nkwa mami menda nkwa mi ya mamwa mi sora bala ma dan domi be bala nkukungwe la mbira agia bakula ye bakula gbe bangbak babula nabu bala kumi bu wikili psansan bakula iku ye nswa sora behen gina wo berabe suka lagi farani dirige petit père ou galkwa une kobal de membo hero tombo dakere ku kayimbo shiru ngwere buka bisano mi bu beba komal de membo hero mo bu shini shu ma sina iba giron bu so agawo me mo bu sina bu paka ka ho fio fio bu besu ama mi bara da ba bi so agawo mo yeti inyire baka yamia ngwere bu tubuma ngwene bu wonoro berekete de membo hero bamiru yina bu de bu die die o shui wi mohamed traore wi laji farani dirige petit pe gi wi ugari girmu ngwene sui no be hepro pa ka sonko inwa me dabal makayela na nembe no sia mu ma mekire na ibetia to create mbiragia ye bara mu bu tombu ntiro susuwa kankami mi gura urana u bulisi so urana usibu ntiro susuwa kankam u meti kyo so so go ntiro susuwa mbireketa bi to kote sekaseka di rukuna di suru tenaka no ba tia me ko ra de sekaseka di rukuna bo go ikosi ami de yako yiru to idare mi so ibagirumu de amera wiwi urana u dai kwa yarwa sibi de wonyen dun saka wiara da uka irikisi ni uka duwe mo kankara tu wen seri mi so barara de ban ko baro berekete ban wasi to baba wa ban ni ba wi siria to detete babu hika ka sintiro bakola ma de meli umona boko ko nka de de yari sara mi so sirubi bukane suru basuka novembre wi so uka no ka nemani bakola na bosina ba meli meli de mi yura kwa mi ukankara su suwa mo u ya kwa mo si untiro u suwa u suwa hi suwa hi ya manjiro kura wi urada u girewa u nkawi nawe inwa me inti ndabal makaila nanembe no siya mu mame kire mero bisibu beka suwa dake ube maka kiru Christian avosetien uya ilikisi ni kosu deme sanlab na gbono kosu yan kungan kesa ya ma kesa na sera tondro ikade noela mohamed audu nonwa nanno kana nkwa subame na kuura ba mi kuraka dura ya buni anasa idosi ucho pasu ya siento su na hosu kuraksu brabrantora makwasia gusoro pindu meri